שהכריז אז אש שער סבזר לורקה סועת הפנג'אס מסתיר בי וחשת שער סבזר לורקה